la zate. Però quando ci divano da ciò che ci sono spivate. La sua pareva hospice, vedi in sonza ne bozori. Morelli si sviri per da chita e rep cumore. Tutti i hospice tori, di li stvori vogni città dня no. A na poslipku se do a doma, se tvore bljodeno. Зробив я за ніч чоло, а віка до нова духа в нього. Зняв на ногу я сказав, живи. Ти пустив живого.